kìlógẹrin jáde ooo abúlé sí omi ọkọ nàbí láti omi oríkèlè àjà nàbí sá kókó nínú ẹgbẹ ọrẹ dọlà wọ.

akọjilọgbẹrin jáde o ọkọrọ bí sàṣàríkẹ bàbá ìsìlámì àmì ọpẹyẹmí àdùkẹ dọlàrin ọrẹ náà jìmọ láyọrí ọkọrọ ìyá o èèyàn mújìdá tó ní àpèkà ìdẹ́mi oníjómi dáńsà.